Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.
1: Kada prođu godine, kad sa tobom umirim žeđu,

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Pojačan saobraćaj i jutarnja gužva trenutno su na istočnom izlazu iz Tuzle, odnosno ulazu, na potezu od Slavinovića prema Siminhanu. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na cesti.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Kameleon vijesti. BH svijet.
2: Bosansko-hercegovački glumac Armin Omerović postao je član Evropske filmske akademije, jednog od najvažnijih filmskih udruženja u Evropi. Ovo priznanje smatra se velikim uspjehom za njega, ali i za bosansko-hercegovačku kinematografiju. Bosna i Hercegovina u kvalifikacijama za Eurobasket. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Bukureštu počinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prvi protivnik je Estonija, a potom sledi duel protiv aktuelnog evropskog prvaka Austrije. Australska policija pokrenula je istragu nakon ozbiljnih optužbi aktivista koji tvrde da su, tokom presretanja humanitarne flotile za Gazu, bili izloženi zlostavljanju. Izrael odbacuje optužbe.
1: Kameleon vijesti. BH svijet.
3: Radio Kameleon.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu. Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, dok će tokom dana preovlađivati.

ženja u Evropi. Ovo priznanje smatra se velikim uspjehom za njega, ali i za bosansko-hercegovačku kinematografiju. Bosna i Hercegovina u kvalifikacijama za Eurobasket. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Bukureštu počinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prvi protivnik je Estonija, a potom sledi duel protiv aktuelnog evropskog prvaka Austrije. Australska policija pokrenula je istragu nakon ozbiljnih optužbi aktivista koji tvrde da su tokom

Slušate Radio Kameleona, da li ste među onima koji vole fotografisati zalaske sunca? Postoji razlog zbog kojeg milioni ljudi svake godine fotografiraju upravo te zalaske. Nije riječ samo o lijepom prizoru, nego i o načinu na koji naš mozak reagira na prirodne ljepote. Kada sunce zalazi, njegova svjetlost prolazi kroz deblji sloj atmosfere i zbog toga nastaju plavi, to jest nestaju plavi tonovi, a dominiraju crvene, narandžaste i zlatne nijanse. I upravo te boje kod mnogih ljudi izazivaju osjećaj mira i opuštenosti. Psiholozi smatraju da promatranje prirodnih fenomena smanjuje nivo stresa i pomaže nam da se odvojimo od svakog

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
3: Veliki.
4: Mali.
3: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
4: Da.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: štedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Veliki,

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.